0: قهداري مامي دس بكرتونة چي كرتن و چي خبكن جسكن عندنا قودوه لباجاري قامشلو چي بو درباري خلقه و وكا نرازي بوناك لسر بوهابونا قود پيدوين جياني دا چي بويا و كي ماسيا قو كتية خزمت گزارين دباري لباجاري حسكي هجمارك جو خديين صهري جان ايكو آفيفة دقهيزن بسكنك نرازي بوني لرابون كوتي دا او بعرو مخصصاتي وان جمادية مازوتا خدمي لازمك ورا بيدا كرن وان دا خوزا فيه كيكر وان كسانجي هشياري دا قونا بكاري وان بسكنش بركو او بتنا خو مصدرنج بوي بيدا كرن آفي لحسكي ممنين لحسكه جو جنراتورن كهرباء البجاري حسكه دو هاتن سكن عندن ياندي سنه هاتن شغل عندن لغوري نوچغاني راديو ارتال بجاري حسكه دا خو ياني كرن جو سكن عندنا وان جنراتورن بسدما نبدا خصتنا مازوت يا لغوري خدي ان جنراتورن جمخصصاتي وان
1: سكن عندنا فان جنراتوران هات بشتي روجك يجي دست نشان كنا نرخى كنوش بوي امبيران لباجاري حسكي جو هات دست نشان كرن ببيست حزار لرين سوري جبوي بيخصنا حي ساعتان جبديلا باس ده حزار لرين سوري كو افيا بريبو اف دست نشان كنا في نرخي هاد رياق اشتنامي يكي جو خودين وان جنراتوران جي بابن دي ساعتين بيخصتني اي دست نشان كري كرن
0: خورتي بناوي جاسم محمد الحسين يجو بتمني خاصي هو بين صالي هاتا كشتن بشتي دركتنا ويج باجاري باجاري قامش لو دروجاد الشما بوريدا بهن كسان راجو خوستبون وان بجهنا باجاري حسكي افيا كايا لغوري جو بريوي احمد محمد الحسين شراديو ارتار داخو يعني كرم
1: دوج عالیه کمیتهین معنی به شوپاندنا دوسیا کسین مکتوم دمکات دست نشان کرنج بوی مقابلات دفعیه دو یمین جوان کسان لپاریسگاه حسکه بریارکو او یکمین مقابلاتش بوی به دفعی روژا سیشم بیبکو او دکفه چارده تموزا ده حزار و بستو شش
0: وزیر دروی امریکی دو داخل یعنی کرن گوان دست به اجراءاتا کریه گو سوریه ببا دولتک گو ترورستان لخوناگره هرو هاجی وزیر دروی داخل یعنی کرن گو سروک ترامپ اوی علم وان کریه گو بنیتن و تصنیف سوریه وک دولتک گو ترورستان لخوناگره جسر راجیه
1: دواره سپور ده و ایروج یکمین ماتشین دوره ربع نهائی جبو بطوله یا کأس العالم دست بی بکه بریارکو اف ماتش هانی و ایروج ساعت یازده بشویبه و دناف برا فرنسا و مغربه